0: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu so za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Bio je ovo Željko Samaržić i jedna predivna balada. Ovog jutra u tebe sam zaljubljena. Evo nekoliko informacija ukoliko planirate da krenete na put. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodu od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 sati, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje i to u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Za period od 17.4. tekuće godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u terminima od 23 do 05 časova, a zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na magistralnom putu M3 Nikšić-Danilovgrad. U Podgorici se odobrava potpuna obustava zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića faza 2 u dijelu od ulice Kralja Nikule do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima, a u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Sve u svemu, svim našim dragim slušalcima želimo srećan put i lijepu vožnju i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer koliko god to zvučalo kao stereotip, zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Privodimo polako kraju i ovaj prvi sat našeg druženja i ovog jutra, i to uz Severinu i numeru Hurem.
1: Kao

0: Bio je to Boris Režak i poželim ti sreću. Družimo se i u drugom satu i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u ovom satu u jednom dijelu zemlje je vedro, u drugom pretežno vedro ili malo oblačno. Tako je u Podgorici, jutro su 8 izmjereno 17 stepeni, temperatura vazduha u Nikšiću 11, u Baru isto 17, u Pljevljima 5, u Herceg Novom 16, na Cetinju 9, na Žabljaku 7, u Ulcinju 17, u Kolašinu 7 i u Beranama 6 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati, temperatura mora na teritoriji opštine Herceg Novi iznosila je 17 stepeni, na teritoriji opštine Ulcinj 18 i u Baru najtoplije more bilo i temperatura mora iznosila 19 stepeni. Ono o čemu se posebno radujemo jeste stabilizacija vremenskih prilika, pa neka taj trend zaživi tokom ovog četvrtka, ali i dana koji slijedi, dakle tokom petka, pa onda i tokom dana vikenda, u nadi da ćemo vikend iskoristiti na najbolji mogući način, pa kako to obično i dolikuje. Mi nastavljamo naše druženje, kao što rekoh, ušli smo u drugi sat druženja i ovog jutra na talasima tvog nacionalnog radija. Druženje nastavljamo uz Dženana Lončarevića i numeru Duga. Ostani uz Elmag.
1: Kad ne znaš kuda ćeš, bolje i ne kreći,

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Beomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Anđeli na kojem se našao hit Volite tvoje zvere, koji se i dan danas itekako sluša i dan danas itekako tražen. A onda početkom 90-ih godina Radomir Marić iz grupe se pridružio bendu Divlje Kesten, sa kojim je snimio 5 studijskih albuma krajem 2000-ih. Bio je bas gitarista u bendu Kraljevski apartman i učestvovao u snimanju albuma Igra bez pravila. Dakle, nešto što je definitivno sjajno jeste da su 2011. godine prema glasovima slušalaca jednog poznatog radija u Srbiji, zapravo pjesma Volite tvoje zver, našla među 60 najboljih pjesama koje je naravno izdala jedna poznata srbijanska produkcijska kuća tokom 60. godina, po tokom 60 godina postojanja iste. Dakle, Volite tvoje zver, ali to ste već imali negdje ranije priliku da čujete, tako da ovog puta slušamo Jelenu Tomašević. I jedno kratko podsjećanje da ćete imati priliku da čujete uskoro i intervju koji je obavila moja draga koleginica Maja, koja je inače posjetila Podgorički sajam knjiga sa Disgramom. Jedna sjajna priča vas očekuje.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: da ću uporeći stati, da se neću.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo. Slavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: Marketing Elmag Radija.

Massimo Savić i Neno Belan su otpevali ovaj lepi duet koji ove godine postaje ili je već postao punoletan, jer ne mogu baš da se setim doba godine u kome je objavljeno, ali sve jedno punih ili nepunih 18 godina. Uživamo u pesmi Zar više nema nas, a te iste 2008. godine prvi put smo čuli i ovaj duet koji večera slušamo takođe. Nebrojeni put nemirne noći u dodiru noći.